neka zavide, nek polude, zaplane da me nema, dosta mi je uspomena. Razbojele se kose posne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Ne pitaj me noćas ništa,

0: Olasci 19. jula i 9. augusta 2026. Cijena već od 490 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: ja živim. Imamo nekoga na liniji, halo, halo.
1: Halo, halo, počelo je sa Velikog Badića i Zahida je ovdje.
0: A evo, selam i pozdrav za Veliki Badić, kako smo?
1: Pa hvala Bogu, dobro je, malo me grlo boli, ali dobro je, ali imam dosta čestitki, ako koju zaboravim, ja ću zvati Paneve.
0: Može, naravno, izvolite.
1: E, prvo čestitam, sretan godišnjicu braka sinu Ređi i snažio veši da budu zdravi, živi i veseli. 13. godišnjica je braka, 13 godina. Pa onda želim sretan rođendan svome unuku Senajdu i svoje unuke Mini. Sretan dobitak curce svoje Rehani i njeznome suprugu Afiju. Afizović, oni se prezivaju. I onda salam za...
0: Malo vas slabije čujemo, halo, halo. Halo.
1: Halo.
0: E, malo vas slabije čujemo, ako možete samo da ponovite posljednju čestitku, evo, nakon dobitka curice.
1: Drugo je to, još imam. A, čuli sigurno.
0: Nažalost, ne čujemo vas. Evo, ako možete ponovo da pozovete, 476-515.

0: U programu ste, halo, halo.
1: Dobro.
0: Jeste, poštovanje.
1: Evo, po deveti rođendan želim da čestitam Feti Čensaru, Mustadanag i Čensar, Mamutović, Azri, Paša, Zi, Isaković, Muji, i Demir Sulj, Samir od Keme iz Bosanske Vatke. Pozdravljam sve u studiju, režim, čao.
0: Hvala puno, čao, evo Kemu iz Bosanske Otoke, ima mnogo rođendana danas, mi se svakako pridružujemo čestitkama i lijepim željama i želimo vam svakako da danas evo provedete dan onako na najljepši mogući način.
2: Ništa od mene nema, čisto da znaš, ne prestajem, a stiže vaša koza koja.
0: Ono što smo čuli u pozivu sa Badića jeste čestitka za godišnicu Elvisi i Rijeđi, 13. godišnica braka i rođendan Senaidu, unuku i unuki Emini. Također je bio i jedan dobitak curice. Halo, halo, u programu ste, izvolite. Halo, halo.
3: Halo, halo.
0: Dobro jutro, Arifa, kako si nam?
3: Dobro jutro, slabo te nešto čujem.
0: Evo, mi tebe dobro čujemo sada.
3: Ali ja skroz slabo, dobro čujem te tamo, ja tebe na radiju. Ali ne znam šta je ovo.
0: Možda
3: dobro je
0: bar
3: da na radiju.
0: Izvoli, Arifa.
3: Pa i ja bi čestitala, to je te rođendan i sve ostalo što je Zahide čestitala. I pozdravljam moju dragu Dževadu, moju djecu, unučad, prunuka.

0: Ana Izačić, svi znaju koji pozdravljam, a posebno pozdravljam u studiji reži. I ko je s vama?
1: Haris je ovog jutra sa mnom.
0: Pozdravljam i Harisa puno. I čujemo se ako Bog da.
1: Čujemo se, Arifa, ako Bog da, hvala puno na pozivu. Evo ide pozdrav i selam svakako od Harisa i od mene. A ja bih ovom prilikom posebno da pošaljem i jedan ogroman pozdrav iz Zagrljaj u daleku Njemačku za Melisu Rekić.

0: Zdravlja, sreće. U programu ste, čestitke i lijepe želje. Halo, halo.
1: E, Zahida, hvala me. Hoće se sad čuti da do kraja završim.
0: Hoće, Zahida, izvolite.
1: E, hvala.
0: Halo, halo, Zahida, da li ste tu?
1: Nešto prekinu.
0: Možda malo radio primnik da smanjite.
1: Pa nisam ja blizu, ja sam u drugoj prostoriji.
0: Izvolite, evo sada se čujem, ali.
1: E, pa i ovdje sam sretan rođendan i salam za moju sestru Bajramu i brata Hamdiju i vama sve najljepše želim ovaj danas dan. Prijatno.
0: Zahida, hvala puno, evo, svakako i na upornosti i na pozivima. Mi želimo svima onima koji nešto slave sve najbolje i najljepše. A evo, Haris je već tu pustio jednu divnu pjesmu pa ćemo uživati uz nju.

0: Još jedan poziv imamo. Halo, halo.
1: Halo, halo, svako dobro i selam alejk od Mevlide.
0: Alejkim selam, Mevlide, izvolite.
1: Ja želim da čestitam jutros svome sinu Muji Isaković u Atoci rođendan, da mi bude živ i zdrav i veso, i selamim njegovi 5 ćerki i 2 sina i njegovu suprugu Dženefu, da mi budu svi živi, zdravi, veseli, voli i mama puno. I ujedno selamim sve ostale koji me poznaju, svoju kumu Elzu, selamim na Bešić brdu, selamim Zahidu, Asiju, svoju sestru Jasminku i ostale sve sestre, let mislim da moja Jasminka sluša, pa je sve selamim ostale svoje sestre. I sve najbolje, i ako more jedna rođendanska, može jedna za mog sina Muju, ona može, bar ona Mujo kuje, nek bude jedna za njega pjesma. Svako dobro i vama ugodan i lijep dan i sve najbolje od Mevlide, svako dobro.
0: Evo, hvala našoj Mevlidi na pozivu, mi također želimo sretan rođendan vašem sinu Muju, evo s Harisom ćemo vidjeti da li je moguće, a evo kaže da jeste, da ide jedna pjesma za vas, a evo Melisa Rekić iz Njemačke, iz Baden-Badena nam se javlja i kaže da nas sluša, a ja joj ponovo ovom prilikom šaljem jedan ogroman zagrljaj i naravno hvala na pažnji.

0: Još jedan poziv imamo. Halo, halo.
1: Halo, halo, dobro jutro i sve najljepše i stavljaju vam sunca sa Izačića.
0: Dobro vam jutro, kako smo ovog jutra na Izačiću?
1: Pa dobro, hvala Bogu, dobro je. Ivama želja.

0: čuti i drago nam je da vam uspijemo.
1: A krupčanka sam ja ne mogu bez krupe.
0: Pa to je najbitnije, da smo jedni uz druge.
1: Je, ja se tamo vrata, ako Bog da, i mrtva.
0: Ako Bog da, evo, nećemo mrtve, ali ako Bog da, vraćate se vi nama ovako.
1: Ako Bog da, ja se planiram tamo vrati, ja ne planiram ovdje ostati.
0: Hvala vam puno na
1: sve najbolje, Allah manet. Također,
0: Allah imanet, evo, hvala vam puno i svakako pozdrav i selam ide za Izačić.

0: Produžit ćemo još jednu minutu. Halo, halo, izvolite, u programu ste.
1: Nisu želje završile još.
0: Izvolite, nisu.
1: Ja moram da poselamim svoj zaura Bizu Hafizović u Krupi, njeno društvo. Veliki selam njoj šaljem. Posebno zaboravila sam je, nek me oprosti. Sve najbolje joj želim. Svako dobro, opet od Mevlide i ugodan lijep dan.
0: Ugodan lijep dan, Mevlida. Evo svakako, pozdrav i selam ide za vašu zauru.

0: smo najdraža za uvek biti ti i ja.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

9 sati i 27 minuta i poštovani slušalci, došli smo do kraja jutarnjeg programa za danas, za 9. maj. Vama hvala na pažnji, svakako hvala na pozivima, na tome što nas slušate i pratite, vaš radio, Radio Bosanska Krupa i naravno ostanite i dalje uz naš program na 97,5.

crnog suknju dočekaše bedra. Niz kičmu mi tri put prođe jeza. Skidoh bluzu, dotakoh joj njedra.

Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km,

Kulturni mozaik. Emisija iz kulture u programu Radija Bosanska Krupa. Uređuje i vodi Sihada Kržolić.

počelo biti psihički nepodnošljivo. Teško može neko gledat svoje dijete kad mu nema šta da jede. Nema. Pa su ljudi jeli travu. Jeli su ono, kod nas se kaže, kočan od kukuruza, to su jeli na potočarama i jeli. Nije nas briga što nije bilo duhana. Svi smo volili da oni koji su pušili, ovi, ja sam i dan danas pušač. Ali kad moje dijete nema da jede, onda sam zabrinut. Pa me uhvati nervoza, pa u toj nervozi možeš svašta da uradiš. Pa bilo je ljudi koji su išli na četničke linije. On ne zna više šta da radi, kako da preživi. Svi oni koji su i vojni i civilni rukovodioci, ne mogu da pomognu, nemaju očeta. Glupe su one priče što kažu Naser Orić, hranio konja šećerom. Hajte, molim se. Jako glupo. Ne branim Nasera Orića, ali jako glupo. Dok su njegove kolege, komadanti, vozili džipove, imali svoje vozače, on je jahao nekog konja sa kojim je išao da obilazi, da radi svoj posao komadanta. I onda mu neko spočitava hranio konja šećerom. Nije tačno. Ja sam bio blizak Naserov prijatelj. Nije tačno. Dakle, negde u maju 95. godine stigla je naredba da Naser Orić, komandant 28. divizije, napusti Srebrenicu sa većinom oficira tadašnjih koji su proizvedeni po zaslugama, ni po kakvom obrazovanju i školovanju, nego samo po zaslugama. Davno i nekoliko puta smo pokušavali da to napravimo, taj vazdušni most Tuzla Srebrenica, bilo je nekoliko uspješnih tih dostava hrane, pa možda i municije, neki pokušaja da se neki ljudi dovedu u Srebrenicu koji mogu pomoći svojim znanjem. I onda je Naser u maju mjesecu uspio sa tim oficirima da ode u Tuzlu, gdje su oficire poslali na školovanje, tamo su Nasera već smijenili, što nama govori da su i naši znali za katastrofu koja će nas se desiti. Helikopter sa kojim je Naser trebao da se vrati srušio se 7. maja, evo sad će za 3 dana biti godišnjica, 7. maja 95. srušio se helikopter u kom su bili, poginuli su svi piloti, oni koji su opsluživali helikopter. Poginula su 3 doktora koja su pošla da pomognu nama u bolnici. Jer je Srebrenicu zadesio rat sa 6 ljekara, od kojih je jedan poginuo 92. na radnom mjestu od aviobombe. I trojica su poginula, a jedan ljekar je ostao živ, četvorica su krenula. I još neki civili koji su. I to je bio prekid vazdušnog mosta sa Tuzlom. Srebrenica je, dakle, u maju 95. godine ostala bez, skoro totalno bez oficijskog kadra. Bez komadanta koji je u Livu, Nadu, u kog smo svi vjerovali, koji nam je bio neki garant da nam se ništa neće dogoditi. Odveli su ga u Tuzlu i nisu mu dozvolili da se vrati. Niko nije htio da potpiše naredbu da se on vrati u Srebrenicu. I onda dolazi kraj juna, početak jula mjeseca, kada neprijateljske snage i sa tih dijelova gdje su postavljani UNPROFORI, gdje je linija razgraničenja bila, počeli su sa užasnim napadima, pa i na UNPROFOR jedan

neki drugi let. Sa tobom takvu sve stvari gube drač. Ne zovi više, jer znam te na pamet.